0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids on Max.
2: Radio Kids on.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Time. Kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids

kullaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: kuulame nüüd väga vana laulu. No nii vana, et dinosaurused ka teaks.
1: Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees. Lõn palli pea ja jalaga ja

0: toredam .
1: Suksukese kiiremini .
2: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .
4: pliidi peal on podisemas pott , on murest murtud , on me väike kokk , sest kuningas ju ootab , mida küll võiks toota , üks õige supikeedulaul

0: kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis Loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: paduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest.

0: saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib ka hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 19 kuni 24 graadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 graadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: me täna mängime ?
1: We're playing gardeners !
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse .
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea ?
0: Tee kodus kaasa , lisa ainult fantaasiat . Dylani mänguseiklused telekanalis Kid Zone Mini .
2: Raadio Kid Zone .

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Sound.
1: Päike, tuul ja soe vesi, need me sõbra.

0: ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
7: Raadio Kidzone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui

0: diivanil on lihtne kaasa mängida. Pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoo vihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 24 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
2: Raadio Kitsun!

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

tõsta vasakäsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

kord paksus metsas sohkirm ja õud, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus luhtus, mees mürgas vaid ja vaene kiski ja

ta vaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid. Ei Afrikaski kergem olnud suur piskepoa, tal kõri ümber sõlmis tapva lipsu. Ent elukas sain nina nipsu, ta kaunis kest,

ehk teab ta nõu, kuis jagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naise talt saaks muutmise

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tere tulemast lustlikule Soodari saarele.
2: Oh yeah!
1: Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 19-24 graadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 17 ja Pärnus on 19 graadi.
1: Raadio Kids Zone!

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Raadio Kids Zone.
1: Jerome, let's come.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib täna hoovihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20 graadi.
5: Raadio Kitsun!

0: Mandi on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

sõber, kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesemme.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Raadio Kidzone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspire. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja täna 19-24 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi.
5: Radio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere pealt. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: in my toy car. Hey, yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Nii. Ajaloohuvilised, siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus teile ei jää.
3: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
2: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Raadio Kiit.

ääres päike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uuel läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

alles väike kiki-miki. Kui ma olin alles väike kiki-miki. Ja mu tunne oli hea kiki-miki. Kooli minema ei pea kiki-miki. Ket sai uue läike kiki-miki. Ratal polnud käike kiki-miki. Ja kui vihma saadas alla kiki-miki.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: paduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust.

0: Duo Duostaar. Ülekandeid toetab Fenixbet.
1: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus on 20 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Radio Kids Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720

0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, sajuta, aga paiguti võib udu tekkida. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mamma.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Radio Kids Zone.

lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Kiitsõuni laste hommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Raadio Kiitsõuni.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõunatuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja jõuavadki õhtuks Ida-Eestisse, võib ka äikest olla. Puhub valdavalt lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kaledega, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa endale rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laine. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
4: jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaile, vaid pühi!
2: Pühi sullegi.
3: Terviseks.
2: Mul on tolmuallergia.

0: nüüd nõusid pesema.
1: Aga süüa.
2: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kiitsu.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: CarGlass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Radio Kidzone.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara

0: kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . tule pane oma teadmised proovile Kanal kahe argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15 .
1: öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega , vihma ei saja , paiguti võib tekkida udu . Sooja on öösel 9-14 , rannikul kuni 18 kraadi . Homme ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm , pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood , mis levivad üle maa Ida-Eestisse . Võib olla ka äikest . Puhub valdavalt lõunatuul 5-15 , rannikul kuni 18 meetrit sekundis . Homme tuleb sooja 19-26 kraadi . Praegu on Tallinnas ja Tartus 22 , Pärnus 20 kraadi .
2: Raadio Kids on .
3: Majast majasse astub jonn

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

isal on sõbrad ja auto ja töö, emal on telefon, perekond, köök, vennal on disko ja tossud ja tissid,

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu , kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: proovi võtta kett ja purustada pinjata, et moojustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka! Hei, proovi nüüd sina ka!

Oot, oot, raske. Proovin veel.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Radio Kidzone.

0: rahumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: raadio Kids Zone .

tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus 20 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: See laul on ajast, kui vanaisa pidi interneti ootama mitu minutit.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja iga

0: nüüd pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: Raadio Geek Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool .
2: Raadio Kitsun .

0: Chris ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Radio Kids Zone.
1: Poisid siia! Rivistage ennud üles!
2: Esimene!
3: Teine!
4: Kolmas!
1: Tore! Nüüd algab lõbus ja seltskondlik

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väike aiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Raadio Kids Zone.

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
2: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

maja metsa sees väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: csak két szavon.
1: On unájutó aeg. Raadios Kitson.
2: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle linnatuvi loo, mille kolmandas osas asub linnatuvi Okei teele metsamaija. Okei lendas, tiivad kindlalt sirutatud, silmad suunatud idakaarde. Vana antud juhised põimusid Okei peas kui kaart, mille jooni tuli usaldada rohkem sisetundega kui silmaga. Pirita jäi selja taha, kõrge pinge liinid saita seltsilisteks. Linn kadus, mändide vahele tekkisid esimesed põllusiilud, heinamaad ja üksikud taluhooned. Kolmanda päeva hommikuks oli ta jõudnud kuskile Tartu ja Põlva vahele. Taevas oli sombune ja tuul mängis vingerpusse. Tuvi maandus korraks väikese külapoekise katusele, et puhata, kui märkas all midagi kummalist. Üks keskealine proua mantlis ja ostukotiga seisis poe ees ja vaatas Okeid pikalt. Tema pilt

Kirik ei olnud ähvardav ega uudishimulik, pigem otsustav. Naine pistis käekotti ja tõmbas sealt välja leivakuuriku. Seejärel ta kummardus ja hakkas okeid kutsuma nimega kulu, kulu, kulu. Okei vaatas vasakule, vaatas paremale ja arvas, et proual on poest tulles ehk eelarveprobleemid kuludega. Või kas proua tõesti pidas teda koduloomaks? Okei lendas ettevaatlikult lähemale. Naine ulatas leivakuuriku talle ja ütles midagi pehmelt, mida okei ei kuulnud, kuid mis kõlas natuke nagu lähme nüüd koju. Okei tegi viisakalt nokkaga väikese kummarduse ja kadus siis hästi kiiresti jalgadel sibades lähima kuuse taha, jälgides, et proua teda ei jälitaks, et proua tal järgi ei tuleks. Kogu see olukord oli veider ja korraks okei mõtles, kas ta nägi välja tõesti nii kodustatud. Kodutuvi ta ju ei ole. Kunagi käis okei väiksena arsti juures ja ta kuulis end olevat kaelustuvi. Kui ta oma mõtte lõpetas, oli proua läinud juba sinisele bussile. Okei teekond jätkus läbi metsaribade ja soise ala, kus tuul tundus nüüd vaiksem ja mitte nii vastu töötav. Kuid just siis, kui okei mõtles, et nüüd tuleb küll pikk üksildane lõik, kuulis ta eemalt madalat mütsatust ja ägedat sahistamist. Väikesel kruusateel oli ratas ümber läinud, mitte jalgratas, vaid tõukeratas, elektriline, nagu suurlinnast põgenenud, ja selle kõrval orav, kiiver peas, päikseprillid ees ja saba püsti. Orav tõstis pilgu ja nähes okeid, hüüdis midagi, mida tuvi ei kuulnud, kuna tuul veel vihises ta sulgede vahel. Okei, ei olnud kindel, kas ta peaks aitama või lihtsalt edasi lendama. Aga uudishimu jäi peale. Orava nimi oli Lärri ja ta oli tööampsule minemas. Lärri rääkis kiiresti ja hüplikult, käed vehkimas ja hääl poolenisti lauldes poolenistiga pahandades. Lärri oli toonud tõukeratta metsateele, et testida looma sõbralikkust külg tuules. Lärri rääkis uhkusega, et ta sai selle ratta oma juubeliks, kingitusena tädilt, kes uskus, et vaid sähku aitab jõuda tööle kähku. Orav Lärri ise nimetas ratast hellitavalt sädemeks ja kinnitas, et see on temast kiirem vaid allamäge. Nii nad mõlemad istusid hetkeks kännu otsa. Okei puhkas tiibu, Lärri sättis oma prille. Ja kuigi nad olid täiesti erinevad, tekis neil mingi hetk vaikne arusaam. Vaikus, mis ei olnud tühi, vaid täidetud kahe otsija kohalolust. Enne kui okei edasi lendas, osutas Lärri talle vana metsasihi, selgitades, et see rada seal on kindel aja kokku hoid. Lärri mainis ka, et sealt samast paremale jääb üks paik, kus üks mutt armastab mediteerida. See mutt ei olnud lihtsalt vaikuse sõber. Ta oli tuntud ravitseja, kes uskus kivide ja looduse väesse. Lärri kirjeldas, kuidas mutt korraldab linnarahvale ka aegajalt laagreid, hingamisharjutusi, nõgese teed, nõgese vitsasid ja unenägude seletusi hommikuses udus. Kõik see kõlas kentsakalt, aga huvitavalt. Okei arvas, et peaks sellise muti juurest küll läbi minema. Okei oli just ju hiljuti näinud nii kummalist und. Okei noogutas, tänas Lärrit ja tõusis taas õhku. Talle meeldis, kuidas teekond oli ettearvamatu. Iga uus päev tõi kaasa midagi ootamatut, isegi kui see oli leiva koorik või tõukerattaga orav. Ja see polnud veel lõpp. Meenikunna ei olnud enam kaugel.

tuleb emme. Ütleb, et ma pean magama minema. Nii väga tahaksin veel mängida. Või natukene televiisorit vaadata.